0: Добро јутро, The Cardigans is my favorite game. Мој favorite game са па недвомно полетни фестивали.
1: Рок радио, јутрања измена, Ситерием или Икс Комбаче.
0: Наш favorite game, ја, ме е такој по праву.
2: Бртсно сам га под мизо.
0: Затоа кар не се понаватри лик.
2: Упишчал, затоа тако писка. Еј, фул бенек фестивалов, а не, зеле бла виста, та конц тедна о Веленју.
0: Добра бла, добра
2: бла. Покала се и се искрило, упам да се мел добар тисти, ки сте били там. Прихаја па конец тега месеца Гора Рока.
0: Okay, традиционални највиши по надморски повишинци фестивал у Словенији, па тут најбол так доброделен, па најбол скупностен, па цела вас то дела, па фајн се мама, па си смо там. Ин тако чисто усако лето зело худ лајнап словенскега рок-н-рола, туди летос.
2: Тле дејанско приде та словенски преговор напачен, не? Тресла се е гора, родила се е миш, кер се роди дејанско конкретна рок-н-рол енергија и туди летос по тако.
0: Па зде та фестивал же токцајат траја, де зихар се и кдо же родил, ке со га там нардила, веш?
2: Тут можна, се то 9 месецов траја, тако да леј, лох е зло хитер.
0: Ја, упс, лох е во основки, модел е во основни шоли.
2: Ток о рачунанју е па прецеј бол јасно и тако недвомно знано кдо бо шпило летос на Гори Рока, и зицер си Дарта бојат там, Забрујна генерација бојат там, Елви Джексони бојат там, па туди ен так занимив проект, ки се му рече Иштекани Смрдел Brothers Collective, ки бо на оду представил Влада Креслина, па Бориса из Кокосов, па Урбана Коритника, мислам, јас сам же там.